0: Radio 1
1: 80.
0: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Šura stejo, šura kone.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 1 80.

Radio Ena 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Da te kap!
3: Od Julči!
4: Nič 70, 551, 200.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlas z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Eno lepo petkovo jutro vam privoščim, temperature po državi Šentjur, Nova Gorica 17, Črnomelj, Ljubljana, Vrhnika 18, Brežice, Murska Sobota, Ptuj 19 in v Kopru 22. Bo pa današnji dan, kot kaže, pretežno jasen, čez dan bo zapihal jugozahodni veter z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 33.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno in varno pot vam privoščim, previdno, konji so ob cesti Kresnice Zalog pri znani gostilni. Bo pa ta vikend zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico. Od danes od petka od 9. zvečer do nedelje 6. 9. do predvidoma 15. ure zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po sporedni regionalni cesti.
17: Pokrovitelj
18: Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
9: Radio 1 80.
19: Najljubši hiti 80-ih.
6: Ja, dobro jutro voščim, petek je končno tukaj. In dobro jutro vam voščim s pravim rock'n'rollom, ker danes bo vse bolj na poskok. Začenja se namreč ogrevanje pred vikendom. Matjaž Loše, ti vrtim tvoje najljubši hite.

romantični Owen. In še eno lepo za super jutro imam na Radio 81, ker toliko predelav, kot pa te je doživela tale pesem, ena najboljših tudi od naših Perpetuum Jazzile. Govorim seveda o Afriki.

Madonna, po 40 letih še vedno odlična in očitno se je na novo našla v plesni muziki. No, na Radio 81, pa še pred pol sedmo, legendarni status quo, ki pa niso spreminjali svojega stila čez leta.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popoldne.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Prevozniki, pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
16: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
17: Eno lepo petkovo jutro vam privoščim. Temperature po državi: Šentjur, Nova Gorica 17, Črnomelj, Ljubljana, Vrhnika 18, Brežice, Murska Sobota, Ptuj 19 in v Kopru 22. Bo pa današnji dan, kot kaže, pretežno jasen. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 33.
18: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: V petkovem jutru lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. Pokvarjeno vozilo tovorno pa stoji pred priključkom Trojane na štajerski avtocesti smer Ljubljana. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili. Tudi konji so šli via na cesti Kresnice Zalog. Pravite, da jih je lastnik našel. Nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo ples in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: klemavet.si.
0: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro ti vošči Matjaž Luše. I'm so excited. Mislim, kako ne bomo excited, če je pa petek.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Dobro jutro, zdaj pa prihaja glasbeni defibrilator. Petko Ustanko, Billy Idol, ki bo prav uporniško kričal z vami. Vede, če kričiš, greš lažje čez bolečino, čez probleme. Skratka, naj bo super dan danes, da bo treba čim manj kričati, oziroma naj kriči samo on.

Dobro jutro, tole petkovo ogrevanje pred vikendom in po Starship manj že naslednjo nabito s pravo energijo. We didn't start the fires. Precej uporniško konotacijo bila Joela. Kmalu pa bo ura 7. Lepo jutro, ti želim Matjaž Lovše.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedo oziroma majašov ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Dobro jutro v petkovem jutru 4.9. na koledarju, sicer pa bo danes in jutri sončno, jutri v popodnevu pa bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Današnje dnevne temperature od 27 do 33, jutri podobne temperature, predvsem v južni polovici Slovenije, drugod pa tam nekje od 27 do 31. Z novim tednom pa prihaja sprememba vremena na ohladitev.
14: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prijetno in varno pot vam želim. Pazite na vozni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Jasovnik in Trojane zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Jutranji zastoji pa na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti do Ljubljanske obvoznice. In to je to. A ja, še radar povem, na Mostecu pri Dobovi ste mi ga sporočili in nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega.
15: Pokrovitelj Klemavet.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavet.si.
18: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Jutro, lep petek. Kmalo v Simply the Best. Bomo slišali, kdo bo, no? Ne izdam še. 7 uro pa začenjam nekoliko bolj umerjeno. ne bodo mirni tudi živci pred vikendom, če se le dano.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Danes so Simply the Best ena precej čutna. Slave to Love. Brian Ferry bil tole. Tako bila dobra, da je bila uporabljena tudi v legendarnem filmu 9 tednov in pol z Mickeyjem Rourkom pa Kim Basinger.

Suicide Blonde, kakšno noro karizmo je imel Michael Hutchins in Excess, dame in gospodje. Zdaj pa gremo od roka k sintesajzerjem z Alphaville.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Klemavet.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavet.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Kje si?
14: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
15: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
19: Dobro jutro v petkovem jutru 4.9. na koledarju, sicer pa bo danes in jutri sončno, jutri v popodnevu pa bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Današnje dnevne temperature od 27 do 33, jutri podobne temperature, predvsem v južni polovici Slovenije, drugod pa tam nekje od 27 do 31. Z novim tednom pa prihaja sprememba vremena na ohladitev.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na Dolenjski, Štajerski, Primorski avtocesti do Ljubljanske obvoznice, na cestah Pijava Gorica Škofljica, Križ Moste, Domžale, Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. Ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico od petka 4.9., torej od danes od 9. zvečer do nedelje 6.9. do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na Mostecu pri Dobovi in pa na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Hvala za klice, varno poče naprej in ne pozabite na nič 80 22 55 srečno.
5: Pokrovitelj
10: Klemavet.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavet.si.
2: Radio 1 80.
5: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
20: Pol osmih je bilo ura, zdaj pa pesem, ki nekako daje pod vprašaj občutek Briana Adamsa. Zakaj pod vprašaj? Ker to, za tole pesem je namreč mislil, kaj pa če ni dovolj dobra, da bi dal na svoj album. Pa je na koncu jo je dal. In prav ta pesem je bila prva pesem, s katero je uspel priti na številko 1. Ekola, naše lestvice pridijo pa po 8 uri.

Meni je ena najljubših, če ne ena najlepših od YouTube. No, naslednjega pa žal ni več med nami, je pa imel toliko enih oboževalk. Pa oboževalcev tudi, no. Zaradi svojega neverjetnega talenta ne samo pred filmsko kamero, ampak tudi kot pevca in plesavca, vse v eni osebi. To je bil Patrick Swayze.

0: si dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pride v pionirski dom.
6: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pride v pionirski dom.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
11: Denar ni problem.
12: Ka pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Petek po ribje, šupturarira.
16: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
17: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darijo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, pa država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Predlogi so subvencije za gorivo in pneumatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: V petkovem jutru 4. 9. vas lepo pozdravljam. Današnji dan pa bo pretežno jasen. Čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33. Tudi jutrišnji dan, sobotni torej, bo sončen in lep, v popodnevu pa v notranjosti države lahko nastane nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po državi pa Kočevje 13, Celje 15, Metlika, Sovkan in Ptuj 17, Murska Sobota in Maribor 18, v Kopru 22 stopinj.
22: Ko se diši iz peči.
23: Mamma mia, kaj diši?
22: Pizza, pasta, dal forno.
24: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijetno jutranjo pot vam privoščim in zastoji. Na tej poti primorske avtoceste od Dragomera do Ljubljanske obvoznice, na avtocesti A3 Divača Fernetiči proti Italiji pred prehodom Fernetiči, pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče in še kakšni jutranji znani. Imamo pa tudi prometno nesrečo. Prva se je zgodila v Novem mestu v Gotni vasi pri trgovini najboljšega soseda, še ena pa prometna nesreča tudi v Novem mestu Ana Ragovski, na vrhu hriba, ulica je po vaših podatkih zaprta. Policisti pa preusmerjajo promet. Zaprta tudi glavna cesta Slovengradec Velenje, v Hudi Luknji prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri, pojdite po drugem znanem obvozu. In še modri, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci smer Maribor. Na stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in v Ljubljani na Roški pri Vili pod gradom smer Rudnik. Hvala za klice. Dobrodošli z novimi in srečno pot.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: 8 uro začenjam in uro lestvic. In ker je petek, se veste, pride tudi lestvica Stop Ups 20. Legendarna domača lestvica, ob kateri smo gor zrasli, zdaj v katerem letu bomo danes, bo določilo glasbeno kolo čez par minut.

0: jutrano kolo. Na Radiu 180.
1: Dobro jutro, čas je za glasbene lestvice. Zdaj veliko je bilo dobre glasbe, ampak niso vse prišle na številko ena.
2: Leto 1989.
1: Na enki fantastična pesem, tak glam rock band so bili. Osvojili so svet, delali so najboljše balade. Mislim, kako pa ne, če bil na vokalih sam John Waite. Bad English.

0: kolo.
1: Na 80 km.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

To je bila pesem, ki nas spomni na to, da moramo biti hvaležni za to, kar imamo, in ne biti sitni zaradi tega, česar nimamo. Cherish, Kool & The Gang. Radio 81, da poslušate, hvala, ker ste v moji družbi. Lep petek vam želim, Matjaž Lovše. Stole, kultno, The Look.

0: pridruži sa Igoriu Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Lačni? Maček te reši.
11: Mjav.
10: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Ko je najhuje,
14: smo že na poti.
13: Kdo?
14: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
15: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
16: V petkovem jutru 4.9. vas lepo pozdravljam. Današnji dan pa bo pretežno jasen. Čez dan bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33. Tudi jutrišnji dan, sobotni torej, bo sončen in lep. V popodnevu pa v notranjosti države lahko nastane nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature po državi pa Kočevje 13, Celje 15, Metlika, Sovkan in Ptuj 17, Murska Sobota in Maribor 18, v Kopru 22 stopinj.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno petkovo jutro. Zastoji na cestah Pijava Gorica Škofljica, Šentjakob Ljubljana, Trzin Črnuče. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Lukni, prometna nesreča. Zastoj ostaja v obe smeri. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci, smer Maribor. Nič 80 22 55, prava in zaston, jutranja izbira srečno.
2: Pokrovitelj
3: Klema. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klimavet.si.
18: Radio 1 80.
3: Super časi, super glasba.
18: Najljubši hiti 80-ih.
4: Lep petek voščim. Kmalu lestica Stop Ups 20 in danes smo v letu 89. Ostani z mano.

Ja, dobro jutro, čas je za legendarno lestvico Stop Ups 20. Glasbeno kolo se je danes ustavilo na letu 89 in prav na današnji dan tega leta na domačem delu na trojki. Big Bolero Band. Kje so tisti časi? Na dvojki je bila Riva in Emilija. Enka, Lačni Franc, Mirno morje, Mickey Mouse. To je bil domači del lestvice Stop Ups 20, na tujem delu trojka, Roy Orbison in California Blue. California Blue. Na dvojki udarni Queenie's Breakthrough. Enki, pa kralj popa, Michael Jackson, Liberian Girl.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
4: Klimavit.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavit.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mocarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili.
8: A,
7: kjero pa bi?
8: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
8: seveda.
7: Mater, jaz bi jo tudi
8: Ej,
7: sam...
8: Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
9: Pica da te kap.
7: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepa, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer straja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Dobro jutro, dober dan v petkovem dnevu. Danes in jutri bo sončno, jutri v popodnevu pa v notranjosti nastane nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Od prihodnje sredine tedna naprej pa prihajajo nižje temperature.
17: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno pot. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec-Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča, zastoj ostaja v obe smeri. Samo povem v vednost, ta vikend bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico od petka od 9. zvečer, torej od danes, do nedelje 6. 9. do predvidoma 3. popoldan. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa te miri v Cundrovcu pri Brežicah, v Zidanem mostu pri Apnencu, na pomorski avtocesti A5 na počivališču Grabonoš proti Mariboru in v Logatcu pri osnovni šoli Tabor. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj jutranja izbira, varno pot.
19: Pokrovitelj Klimavit.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavit.si. Radio 1, 80.
20: You will be there in my hour of need.
6: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
20: 9. ura se bo začela romantično. Ena najlepših od Spandau Ballet, True. Tjažu še ti voščim. Lep petek in dobro jutro.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru imamo danes mojstra balad. Čustvo je on znal tako dobro dati v pesmi. Tako dobro, da je bila ta prva pesem tudi Dirty Dancing, Hungry Eyes in Eric Carmen.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
10: Kje si?
11: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat.
12: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Dobro jutro, dobro dan v petkovem dnevu. Danes in jutri bo sončno, jutri v popodnevu pa v notranjosti nastane nekaj ploh in neviht. V nedeljo in ponedeljek pa kaže na večinoma sončno vreme, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Od prihodnje sredine tedna naprej pa prihajajo nižje temperature.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno in varno pot, na tej poti pa pazite na prehitevalni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti v smeri Celja med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, prometna nesreča. Še ena prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Slovengradec Velenje v Hudi Luknji, prometna nesreča prav tako. Radarji pa na Stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, v Cundrovcu pri Brežicah, v Zidanem mostu pri Apnencu, v Radehovi smer Lenart, na Pomurski avtocesti A5 na počivališču Grabonu smer Maribor, v Noršnicih pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbos in pa v Logatcu pri osnovni šoli Tabor ter Srebrnkerji v Šentjakobu pri pizzeriji smer Domžale. Srečno!
0: Pokrovitelj
3: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
2: Super časi,
1: super glasba.
0: Najljubši hiti 80-ih.
18: 9:30 je bila ura, če vas ni še noben pohvalil, gledam vašega šefa, vas bom jaz pohvalil. Vi ste the best, vi si zaslužite povišico. Še zmeri gledam vašega šefa, a ga gledate tudi vi, ampak se veste, on mora vse sam. Dajte ga pozdraviti v mojemu imenu.

Dancing with tears in my eyes, upam, da z mano plešete tudi vi in pa da nimate tears in your eyes. Petkovo ogrevanje pred vikendom poslušate, Luše, sem vaša družba in zdaj pride še ena pozitivna z moje strani. Don't worry, be happy. Je le petek.

Girls just wanna have fun. Jaz upam, da ste se imeli super tudi vi. Zdaj pa gremo v vikend, oziroma naj pride vikend čim prej. Matjaž Loše, sem spet z vami v ponedeljek zjutraj. Čau.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lesse in Jesenice.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa, pomije tla, pobriše kuhinjske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, september očitno še ni dobil obvestila, da je poletje konec. Danes bo pretežno jasno, ob jugozahodnem vetru se bo grelo vse do 33 stopinj. Zdaj jutri bo dopoldne še precej sončno, popoldne pa bo predvsem v notranjosti Slovenije nekaj več oblakov in pa tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo šli tam od 13 do 19, popoldne pa vse do 33, podobno kot danes torej.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
12: Previdno večji kos plastike ovira promet ob levem prometnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred priključkom Postojna. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenj-Gradec-Velenje v Hudi luknji, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt imamo prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Celju, med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje, tudi tam prometna nesreča. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se prosim preusmerite na desni pas, zaradi varnosti zapirajo tudi oba predora. Imamo tudi en zastoj, taj na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Radarji pa. Prvi je na stojalu in čaka v Hrastovici pri Mokronogu. Bel kedi v Cundrovcu pri Brežicah na standardni lokaciji. Temnomodr kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Potem v Noršincih pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbos. Pa v Kresnicah pri Mostu meri proti Ljubljani. Srebrn kedi v Šentjakobu pri pizzeriji meri proti Domžalah. Proti Domžalam in pa še eno policijsko kontrolo imamo v Ljubljani pri Kružišču. krožišču Žale smer center. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
19: Sanja Brezočnik.
20: Na Radio 1, 80.
12: Petek je, 4. september, vikend je praktično že pred vrati, samo še računalnik moramo ugasniti nekak, da šef ne bo opazil. Do takrat imam pa jaz načrt. Največje uspešnice 80-ih, tudi dobra volja in pa seveda odštevanje do trenutka, ko bomo lahko tudi uradno rekli, to je to za tak denar.

Wilder se ne pusti zajebavati. Billy Joel pa ima zdaj za nas drugačen na svet. In sicer pravi, da če ti je nekdo všeč, mu to pač preprosto povej. Tell Her About It je v bistvu napisal kot poklon zgodnjemu zvoku Motona iz 60-ih. Veliko soula, spremljevalnih vokalov in pa seveda dobre energije, zapakirane v čisti pop 80-ih. Billy Joel, Tell Her About It na Radio 1 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
14: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, temperature pa precej prijetne, od 27 pa vse do 33 stopinj. Potem jutri nas prva čaka precej jasno, popoldne bo nekaj več spremljive oblačnosti, v notranjosti pa lahko nastane tudi nekaj ploh in nevihta. Kljub temu temperature, podobne kot danes, vse do 33.
15: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Ja, nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra in pa nekaj težav. Zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Celju med predorom Pletovari in priključkom Dramlje. Tam se je zgodila prometna nesreča. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se prosim preusmerite na desni prometni pas. Pred overo tam so tudi zastoji vse do počivališča Tepanje. Radarji bel kedi v Condrovcu pri Brežicah na standardni lokaciji. Temnomoder kedi v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Laško. Potem v Kresnicah čaka pri mostu meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Hrušecu pri Straži, smer Novo mesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
19: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
14: Po 11 je in petek je zdaj tudi uradno v polnem pogonu. Delovni elan je sicer že učel na malico, naše misli že sestavljajo načrte za vikend. In za dober vikend rabimo nekoga. Nekoga za kavo, za izlet, za zabavo. Ali pa vsaj nekoga, ki nam bo rekel, pusti delo, v ponedeljek bo še zmerten, bo počakalo. Brian Adams je tole.

Alfa Will, Sounds Like a Melody na 80-ki, dobrih oziroma slabih 15, še manjka do 11-ih. In če je kdo danes zjutraj ostal brez energije, naj vam malo motivacije posodi Jakob Omerzel. Komaj 20-letni Slovenec je včeraj dobil zahtevno 12. etapo dirke po Španiji. Zadnjih 12 kilometrov je prevozil sam in postal najmlajši Slovenec za etapno zmago na eni od treh največjih kolesarskih dirk. Po starosti je prehitel celo Tadeja Pogačarja. In jaz mislim, da je samo en hit, ki je zdaj tukaj primeren. In to so Opus, Life is Life. Jakob, kapo dol.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Zvit Glejžen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
9: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
1: Radio 180. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo – golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: Ja, takole, še vedno smo, lahko rečem, čeprav je konec poletja, kada smo sred poletja. Pretežno jasno bo danes, sicer nekaj jugozahodnega vetra, ampak ogrelo se bo vse do 33 stopinj. Tudi jutri zelo podobno, kar se tiče temperatur. Je pa tako, da lahko predvsem v notranjosti Slovenije bo nekaj več oblakov, pa tudi kakšna ploha in nevihta lahko pride. Ampak vroče bo.
19: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno, da ne pride do naleta. Zaprt imamo pospeševalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med priključkoma Logatec in Vrhnika tam se je zgodila prometna nesreča. Prometna nesreča tudi v Novem mestu v križišču Livada-Muhabar in pa zaprt prihitevalni pas na štajerski avtocesti proti Celju. Med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje tam se je zgodila prometna nesreča. Na začetku delovne zapore pri Slovenskih Konjicah se prosim preusmerite na desni promet. Prometni pas, pred overo pa so zastoji vse do počivališča Tepanje. In pa zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari do Brezovice in še med Uncem in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. Radarji v Krški vasi pred mostom smer Brežice, v Zgornji Dragi pri Vančni Gorici na standardni lokaciji, potem v Medvodah na Klancu pri elektrarni in pa policijska kontrola v Hruševcu pri straži smer Novo mesto. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Z vami je
9: Sanja Brezočnik
11: na Radio 1
20: 80.
18: 11. ura, petek pa ima za nas en preprost nasvet. Danes v bistvu ni treba rešiti vsega naenkrat. Gremo mi počasi. Sporočilo za sporočilo, mail za mailom, kava za kavo, hit za hitom ali pa, kot bi rekli Joy, touch by touch.

Journey se nas še enkrat spomnili naj nikoli ne nehamo verjeti. Zdaj pa z Amerike potujemo naravnost v Bangkok. Čeprav je naslednja pesem pravzaprav nastala na šahovnici. One Night in Bangkok je bila napisana za musical Chess. Glasbo pa sta zanimivo ustvarila Benny in Bjorn, moška polovica skupine ABBA. One Night in Bangkok je tole na Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madeže v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
10: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, temperature danes od 27 pa vse do 33 stopinj. Tudi vikend, ki je pred nami, bo zelo topel. Jutri sicer sploh v notranjosti Slovenije popoldne nekaj vetra, ploh in nevihte, ampak ne bo nič pretresljivega in dramatičnega. Tudi v nedeljo preko 30 stopinj.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, takole, še vedno imamo nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari do Brezovice in pa tudi med Duncem in Postojno. Potem na štajerski avtocesti proti Celju, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, po prometni nesreči tam še nekaj zastojev. In pa na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in pa Bohinjska Bela-Bled. Poglejmo še radarje. Prvega imamo v Krški vasi pred mostom, meri proti Brežicam. Potem v Zgornji Dragi pri Vančni Gorici, tam je na standardni lokaciji. Po Medlogu pri Celju pri Kapelici čaka, potem v Medvodah na Klancu pri Elektrarni. In pa v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo, smer Štepansko naselje. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Obodnevi
14: in Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 180.
10: Po 12 je in petek končno dobiva pravi ritem. Zjutraj smo bili še statisti v lastnem filmu. Zdaj pa že čutimo, ne, da prihaja tudi glavni prizor. In to je konec službe in pa seveda začetek vikenda. In za ta občutek imajo 80 popoln hit. Irene Cara in pa What a Feeling.

0: Vzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

Je še malo in ura bo 12, še prej pa se mi lotimo ene super zadeve, ki bo še polepšala tale petek nekomu od vas. Tudi danes imam za vas namreč XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Če imate radi puhano, dobrodošli, da mi pošlete zdaj SMS na nič 30 200 500. Če pa koga skrbi, da ker je danes petek in da je treba jesti ribe in imeti post, ni nobenega problema, ker imate 14 dni časa, da greste do Mačka in izkoristite tole nagrado. Tako da, če ste slučajno na postu, če se tega držite, ni nobenega problema. Bo pa problem, če ne boste poslali SMS-a, ker pol tudi ne morete sodelovati in posledično ne morete dobiti nagrade. Nič 30, 200, 500.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Pica, da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: Pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije. Policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravneh. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Pred nami je pretežno jasen petek, piha bo jugozahodni veter, temperature danes do 33 stopin. Jutri popoldne je sicer nekaj več vetra in pa tudi plohe nevihte, ampak kljub temu bomo imeli super dan, tudi jutri do 33 stopin. V nedeljo celo še kakšna stopinja več.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno dve prometni nesreči imamo. Prva ovira promet na lokalni cesti Ljubljana Sostro Pečarje med Ovinki. Še ena gre za vozilo v Jarku, pa se je zgodila na cesti Metlika Novo mesto na Serpentini pod Vahto. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, potem na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenske Konice, in pa na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Medlogu pri Celju pri Kapelici in pa še eden v Ljubljani na Poljanski, nasproti kopališča Kodeljevo, Šmir Štepansko naselje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Kul družba.
21: Kul služba.
20: In Sanja Brezočnik.
22: Na Radiu 1 80.
14: Povodne je, petek smo prelomili na polovico, sonce počasi dviguje temperaturo, vikend je pa tudi z vsako minuto bližje. Če je bilo vaše dopoldne mogoče malo bolj slabo, bad, ga zdaj pustimo za samo. Edini bad, ki ga potrebujemo v naslednjih minutah, je tisti najboljši iz leta 87, Michael Jackson.

Belinda Carlisle nas je pustila pod luno, la luna je bila tole. Od lune pa zdeli naravnost v noč. Can't be with you tonight je bila spomladi leta 87, kar 4 tedne zapored na drugem mestu britanske lestvice. 4 tedne torej tik pod vrhom. To je kot tak večer, ki bi ti radi bili z nekom, pa nam pole vedno neki prekriža načrte. Ampak kljub temu izjemen uspeh in absolutno izjemen hit.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Ja, zdaj, če smo kratki in jedrnati, lahko povem, da bo danes precej lep petek, no, bo zapihalo nekaj jugozahodnega vetra, ampak ravno toliko, da nas malo ohladi oziroma osveži. Temperature vse od 27 pa tja do 33 stopinj, tudi za vikend bo lepo. Jutri popodne sicer nekaj več vetra, v notranjosti Slovenije pa tudi kakšna ploha oziroma nevihta, ampak kljub temu bo precej toplo do 33, v nedeljo celo kakšna stopinja več.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprti imamo vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Škofije proti Italiji. Pred prehodom Škofije, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena nesreča, gre za vozilo v Jarku, pa se je zgodila na cesti Metlika, Novo mesto na Serpentini pod Vahto. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, v obe smeri pa tudi pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Sicer pa stojite tudi na cestah Šmarje-Koper, Lešce-Bled in pa Bohinjska Bela-Bled. Dva radarja imamo, prvega ste opazili v Krški vasi pri Brežicah pred mostom Čaka in še enega imamo v Ljubljani na Jamovi pri garažah. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 1 80.
13: In tvoja najbolj kul sodelavka
14: Sanja Brezočnik.
7: Pol ena je in petkovo popovdne se začenja. Če zdaj kdo pride z novim sestankom pa tabelo, pa to možete še kaj narediti? Ne. Vi kar rečete, we're not gonna take it.

0: Prosim.
1: Ja, živijo, Sanja Brezočnik tukaj.
0: Ja, dobro dan.
1: Koga sem dobila?
0: Sonja.
1: Sonja, kako ste?
0: V redu.
1: V službi ste doma?
0: Ja, v službi.
1: V službi, še malo, potem pa zaslužen vikend, ja. Pa je tako.
0: Tako.
1: Kakšni
0: tako.
1: So kaj plani za čez vikend?
0: Kakšni so plani? ni še planov.
1: Ni še nobenih planov, se bo že najdel, kaj zagotovo. Ja. V vsakem primeru bo 1, 2, 3 fertika, ne?
0: Ja, super, res, ja.
1: Na žalost. Sicer pa Sonja, jaz vas kličem zato, ker imam za vas XXL piščanca v gostilni Maček.
0: Aha.
1: Vse pa ne mudi, imate namreč 14 dni časa, da izkoristite.
0: Aha, no, super.
1: No, Sonja, naj vam čim prej mine do vikenda, zdaj le pol pa naj se čim bolj dolgo vleče.
0: Ja, hvala.
1: Malenko, lepo se imejte.
0: Ja,
1: čau.
0: Hvala, adijo.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od Cvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznikov Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava, brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna vložitev nedopustna. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
13: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
14: Če že sestavljate kakšne načrte, danes bo brez vremenskih presenečenj, pretežno jasno bo, temperature od 27 pa vse do 33 stopinj. Potem jutri bo najlepše v bistvu v prvem delu sobote, popoldne bo nekaj več spremljive oblačnosti, v notranjosti pa lahko nastane tudi nekaj ploh in pa neveht. Temperature zjutraj od 13 do 19, potem čez dan do 31, na jugu celo do 33 stopinj.
15: Hyundai i20 že za 15 990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti smeri Senice pri priključku Kranj zahod. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer in pa zastoji na primorski avtocesti smer Koper med Kozarjem in Brezovico v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Lecebled in pa Bohinjska Bela Bled. Radarji pa. Bel kedi v Brežicah čaka pri ročni avtopralnici, meri proti Čatežu. Potem v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno. Mobilna Provida stoji na pomurski avtocesti A5 na vozu Cerkvenjak smer Maribor. In pa še eden v Ljubljani na Jamovi pri garažah. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
19: Na Radio 1, 80.
14: Da je bila ena in petek je prišel do tistega dela, ko se začenjajo res na pogajanju v vikendu. Zdaj nekdo bi šel na izlet, ta drugi bi šel stav doma, potem tretji ga pa samo zanima nonstop, kaj bomo pa kaj jedli? No, na koncu je v bistvu vse stvar ljubezni in seveda dobrih kompromisov. Tina Turner. What's love got to do with it? Jaz bi rekla, da ima ljubezen za čisto vsem nekim.

Modern talking in pa brother Louie na 80 kg, ljubezenski zaplet, ki ga verjetno ne bi rešila tudi kakšna popodanska telenovela. Ne? Zdaj le pa še eno vzdih po ljubezni, zanimivo, ne? Čeprav je naslednji hit All Amour. Danes v bistvu ena najbolj prepoznavnih pesmi skupine Erasure je v prvi izdaji leta 86 doma v Veliki Britaniji prilezla komaj do 85. mesta na lestvicah. Ne? To je pa še en tak dokaz, da v bistvu lestvice včasih potrebujejo malo več časa, da se v bistvu dober komad zares dojame in tale je absolutno fantastičen.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
10: Pride v pionirski dan.
11: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
9: Da lahko delam, kar mi dogaja.
12: Začnemo 7. septembra.
9: Prvi obisk je brezplačen.
10: Pride v pionirski dan.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
17: Petek po ribje, šupturarira.
18: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
19: Ja, takole, če imate kakšne plane za čez vikend, super. Danes sicer brez vremenskih presenečenj, temperature vse do 33 stopinj, kada smo sred julija, madonca. Sicer pa jutri, zjutraj bo še v bistvu najboljšno, ker popovdne bomo imeli nekaj več spremenljive oblačnosti, pa vetrovno bo, v notranjosti Slovenije lahko nastane tudi nekaj ploh in pa neviht. Ampak kljub temu bodo pa tudi jutrišnje temperature precej visoke, od 27 do 33 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno, še vedno imamo prometno nesrečo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Radarji, Belkedi v Brežicah pri ročni avtopralnici čaka in meri proti Čatežu. Potem na cesti Turjanci-Rihtarovci, Sivkedi na pomorski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko meri proti Murski Soboti. In pa mobilna Provida stoji na pomurski avtocesti A5 na uvozu Cerkvenjak smer Maribor. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Stanje
20: Sanja Brezočni
1: na Radio 1
0: 80.
19: Ja, pol dve je ura in po takšnem tednu vsi potrebujemo nekaj malo več sproščenosti pa uživanja. Lepih stvari tako ne rabimo hraniti za ponedeljek. Dajmo jih izkoristiti zdaj. Tole so ABBA.

E ja še malo že odštevamo skupaj z Jura The Final Countdown, še malo in ura bo dve. Sicer pa se mi zdaj lotimo še rubrike na današnji dan. Rubriko sem si sicer ravno kar izmislila, ampak imam zelo dober razlog. Leta 82 je ameriško lestvico zavzela pesem Abracadabra skupine Steve Miller Band. In to je najlepše pri 80-ih. Dovolj je nekaj sekund, pa človek nenadoma zopet verjame v čarovnijo. Čeprav danes čarovnija pomeni predvsem tono, da v petek gremo domov iz službe, nimamo zastojev in da imamo še dovolj baterije na telefonu, v primeru, če pa so zastoji. Abrakadabra in naj se vikend začne.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madeže v razpršilu 500 ml le 1,35 €. In osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V 3 dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ja, takole, lahko kar nastavite oziroma sestavite kakšne načrte za vikend, ker bo lepo. Danes brez večjih vremenskih presenečenj, vse do 33 stopinj bomo namerili, tudi jutri, potem v nedeljo celo še kakšna stopinja več, s tem, da jutri imete v mislih, da bo popoldne nekaj več oblakov, v notranjosti pa lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta, ampak temperature bodo kljub temu krasne. Se pravi, do 33 stopinj, veste, deževalo itak ne bo cel dan, tako da vi kar narete plane, pa vzemite kakšen dežnik zraven, dežni plašč, pa je to.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprti imamo prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Svet Juri zaradi prometne nesreče. Pneumatika na vozišču vira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Lukovico in pa zastoji prvi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, potem tudi od Unca do Vrhnike. Na gorenski avtocesti A2 in sicer 1 km pred Krvankami proti Avstriji. In pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Barja proti Primorski vse do Dragomerja. Poglejmo radarje. Prva dva sta na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred počivališčem Dolinsko in potem v smeri Maribora pri priključku Cerkvenjak. Še enega imamo v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge stoji in pa še eden v Sotini na Goričkem na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
1: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
1: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
10: Radio 180.
20: In Sanja Brezočnik.
14: Dragi moji, ura je bila dve in tole uro vam bom jaz zdaj, oziroma bom jaz zdaj posvetila Freddiju Mercuryju. Namreč, če bi bil še živ, bi jutri praznoval 80 let. In spodobi se, da si ga privoščimo na veliko, to uro vas bom dobesedno posula z njim. Prvi hit je že tukaj, tak kot je bil on. Čaroben. It's a kind of magic.

Tole Radio 180, dobrih 17 čez druga ura. Jutri, 5. septembra, bi Freddie Mercury praznoval 80 let. Zato sem se jaz odločila, da si danes pa zadnjo uro našega druženja damo pa prav duška z njimno. Na odru, vsi vemo, je bil kralj s krono, tudi s plaščem. V zasebnem življenju pa je znal paziti in ceniti tudi take čisto majhne stvari. Recimo, ko so Queeni v Münchnu snemali album Hot Space, se je on spoprijateljil s tistim producentom Reinholdom Meckom in postal tudi boter njegovemu najmlajšemu sinu. In tudi recimo, ko je bil Freddie na turnejah in tako naprej, nikoli ni pozabil na rojstne dneve in praznike. Vedno je tisti njegov varovanec dobil darilo. In nekoč je bil tudi pri njih doma na obisku in je opazil, da ima petčlanska družina opekač samo za, oziroma pet otrok je bilo, samo za 4 rezine kruha in potem jim je on podaril takega, da je bilo za dovolj rezin, da zato, da pri zajtrku nikomor nikoli več ni bilo treba čakati, da bodo vsi kosi kruha pripravljeni. Majhna gesta velikega človeka. Friends will be friends je tole.

0: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos. Na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja. Državno prvenstvo triletnih kasačev. Dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: V bistvu imamo en tak zelo lušten dan. Danes nobenega dežja ne bo, temperature vse do 33 stopinj. Prav tak poletni dan je danes. Jutri sicer nekaj več oblakov, tudi nekaj vetra in pa plohe in nevihte. Teh bo v bistvu največ v notranjosti Slovenije. Sicer pa kljub temu lušne temperature tudi jutri od 27 do 31, na jugu vse do 33 stopinj. Potem v nedelju celo še kakšna stopinja več. Skratka, lep vikend bo, kljub temu, da bom mes pač malo podeževalo.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprti imamo prehitevalni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki o Podlubniku pri stolpnicah, prav tako prometna nesreča, v obe smeri so tam tudi zastoji. In pa enosmerno urejen izmeničen promet tudi v Ljubljani na Vodnikovi pri tržnici Koseze, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa radar v Sutini na Goričkem na standardni lokaciji, potem v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge in pa v Hotizi pri Nogradu smer Lendava. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
14: Pokrovitelj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Radio 1 80.
19: In tvoja najbolj kul sodelavka
20: Sanja Brezočnik.
11: Ja, ni skrivnost, da je Freddie Mercury oboževal opero. Njegova najljubša pevka je bila Montserrat Caballé. In ko sta se leta 87 prvi srečala v barcelonskem hotelu Ritz, je Freddie takrat kar naenkrat ni bil več veliki Freddie Mercury, ampak navdušen oboževalec pred svojim idolom. Takrat je sedel za klavir in začel igrati. Caballé še ni poznala melodije hita, ki ga je zaigral, je pa Freddie v falzetu odpel celo tisti del, ki ga je v bistvu napisal prav za njo. In takrat je povedala, da je dojela, da v bistvu pred njo ni samo rock zvezdnik, ampak človek, ki piše zgodovino. Če bi bil še živ, bi jutri imel 80 let, tako da dimo zdele še eno. Iz srečanja dveh popolnoma različnih svetov je tole nastalo nekaj, česar prej ni bilo. Freddie Mercury, Montserrat Caballé in pa Barcelona.

Radio 81, tole sanje prezočenih sem z vami na 80-ki. In jutri bi 80 let praznoval tudi Freddie Mercury, zato ga tole zadnjo uro našega druženja ta teden sploh ne šparamo oziroma Queenov. 13. julija 85 so Queeni stopili tudi na oder dobrodelnega koncerta Live Aid. Na voljo so imeli približno 20 minut brez neke lastne scenografije in brez nekega časa za dolg nastop kot ponavadi. Samo odr največje uspešnice in pa Freddie Mercury. In ko se je takrat začel hit Radio Gaga, je Freddie dvignil roke, z njim pa jih je dvignilo 72 tisoč ljudi na Wembleyu. V stadion je ploska v istem ritmu, tako kaj Freddie rekel. In Brian May je pozneje povedal, da ga je ob tem spreletel prav srh. Freddie ni samo pel občinstvu, ampak je z njega naredil del pesmi. In iz stadiona en sam velik glasbeni instrument. Tole so Queeni in pa Radio Gaga.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
6: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Petek po ribje, šupturarira.
8: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno predvsej pod rekordom iz leta 2022. V Kuzmi na Goričkem med tem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in na to pobignil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Predor Cenkova občasno zapirajo. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred počivališčema Studenec in Postojna. Med njima je tudi zastoj proti Ljubljani, pa so na to zastoji še med Logatcem in Vrhnikom. Zastoji še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosezino centra proti primorski do Dragomerja. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Malencem od centra do Malenc, pa na ljubljanski severni obvoznici še proti Kosezam med Bežigradom in Celovško. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji, pa na cestah Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. Zastoj še pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki, v Podlubniku pri stolpnicah zaradi zaradi prometne nesreče, tam so v obe smeri zastoji. Promet urejen še izmenično enosmerno v Ljubljani, na Vodnikovi pri tržnici Koseze, prav tako zaradi prometne nesreče. Še radar v Prosenjakovcih pri Moravskih Toplicah nasproti Zadruge in pa v Hotizi pri Nogradu smer Lendava. Varno pot.
4: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
17: 3 ob 3 na Radio 1 80.
18: Živjo, lepo zdrav, evo, pa smo dočakali petek. 4. september je, Igor Kukovec sem z vami v temle popoldnevu in gremo mi v vikend z odlično glasbo. Najprej gremo v leto 1946. Na današnji dan je bil rojen basist ameriškega funk soul banda The Commodores, Roland Lepreet. Oni so imeli, če se spomnimo, kar enih par singlov, Three Times a Lady recimo, pa tudi pesem Easy in pa tole, Night Shift.

Zdaj pa mahamo v leto 1951, ko se je rodil angleški glasbenik Martin Chambers, bobnar angleško-ameriške rock zasedbe The Pretenders. Njihov prvi singel, pa veliko jih je bilo potem zatem, je bil v leta 1980 izdan Brass in Pocket. Na britanski lestvici je prišel na prvo mesto. Martin, vse najboljše, dajmo slišati Pretenders in Brass in Pocket.

koncu rubrike 3 ob 3 pa gremo še mal pogledat na lestvice. Na prvem mestu britanske lestvice Singles se je na današnji dan 1982. našla zasedba Survivor. Singlesa z Rocky 3 filma Eye of the Tiger, kdo je ne bi poznal. V bistvu njihov edini številka ena single je bil v vseh teh letih obstoja. So dobili tudi Grammy nagrado za najboljšo rock izvedbo tele pesmi, ki jo pa zdaj le tudi zavrti.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti primorski do Brezovice ter naprej po primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Malencam od centra do Malenc, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri zastoji. Zastoj še na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med Bežigradom in Celovškom, pa še na gorenjski avtocesti kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Logatec-Vrhnika, Novo mesto avtocesta, Izola-Strunjan in Lesce-Bled ter še zastoj pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Škofji Loki v Podlubniku pri Stolpnicah zaradi prometne nesreče, tudi tam so v obe smeri zastoji. Radar na Ponikvah na Dolenjskem pri gasilskem domu in še kontrola prometa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Radio 1 80.
14: Super časi,

We Belong in Pat Benatar. Gremo v leto 1982, spoštovana družba, na današnji dan je zasedba Steve Miller Band prišla na prvo mesto ameriške lestvice singlc z njihovo skladbo Abracadabra. To je bil njihov tretji singel, ki je prišel na prvo mesto v Združenih državah Amerike. Gor se je obdržal 2 tedna, na lestvici seveda. No, pesem je inspirirala Diana Ross, s katero je Miller se spoznal, ko so nastopali skupaj na Hula Balu žurki. To je bilo tam v nekje v 60-ih letih in je ni mogel pozabiti, tako ti se je naredila nanj in je kar v bistvu tole pesem napisal.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premije Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo. Voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa Meduncem in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski od Barja do Malenc, proti primorski pa od centra do Brezovice. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj proti Kosezam med Bežigradom in Celovško, proti Zadobrovi pa od Novih Jarž do Sneberi. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri in še zastoji na cestah Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Logatec, Vrhnika, Novo mesto, avtocesta, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Zastoj je tudi pred mejnim prehodom Škofije proti Italiji. Radar v Novih Selih pri Kostelu, radar še v Lomanušah, pa na Ponikvah na Dolenskem, ta je pri gasilskem domu in pa kontrola prometa v Tržišču pri Mokronogu pri šoli. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej. Prosim.
16: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
0: Radio 1 80.
21: In najboljša glasba iz 80.
22: Hi, this is Midjour.
23: This is Joe Elliott from Def Leppard.
24: Super časi, super glasba.
25: Na poti domov je z vami
26: Igor Kukovec.
27: Pozdravljeni, malo je čez 16 ura, tole je Radio 1 80, kjer vrtimo najboljše iz 80. In med te sodijo tudi Cyndi Lauper, pa Eurythmics in Police, ki odpirajo tole uro skladbo Every Breath You Take.

Tom Petty, I Won't Back Down. Zdaj gremo pa malo k ironiji. V Nigeriji so zaradi korupcije ustanovili protikorupcijsko agencijo, ki naj bi preganjala in kaznovala podkupovanje. No in pred kratkim so sklicali tiskovno konferenco, kjer so narodu sporočili, da so odpustili kar 40 tam zaposlenih. Zaradi korupcije. Penso con sueño para sí.

0: bilo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
8: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Petek po ribje, šupturarira.
14: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
15: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
16: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
15: A, tega Mileta pa poznam.
17: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
18: Pretežno jasno ostaja s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti. Tudi v nedeljo bo večinoma sončno, temperature pa stopinjo ali dve nižje.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Pokrovitelj.
7: A misliš, da te vara?
5: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
7: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
5: Ja.
7: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80-a.
2: Lep dan, lepo zdravam, želim Igor, evo, vikend se začenja, upam, da ga imate prostega, rezerviran ga za kakšne super fajne aktivnosti. No, mi gremo pa tudi z glasbenimi željami naprej. Tvoje 80-ta prihajajo po treh, zdaj lepa aha, Take On Me. V tem času lahko vi vzamete telefon in kliknete 030 200 500 in si kaj zaželite.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tvoja 80-ta, čas za glasbeno željo. Nič, 3, nič, 200, 500 je SMS številka. Napišete, kaj bi radi slišali, mogoče koga pozdravite, kaj sporočite in tako naprej. No, mi gremo pa zdaj le s Tino naprej, ki bi pa rada slišala Billyja Idola in to pesem Dancing with Myself. Dobar je, pol pa zapleši sama sabo, če ni nobenega drugega v bližini in uživa ob skladbi. Prav tako vsi, ki poslušate Radio 1 80.
2: Radio 1 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni? Odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1, 80. In najboljša glasba iz 80.
16: Hi, this is Midjour. This is Joe Elliott from Def Leppard.
17: Super časi, super glasba. Z vami je
2: Igor Kukovec.
18: Lep pozdrav, lepo povdan. Tole je Radio 1, 80. In gremo naprej z odlično glasbo 80. Modern Talking so zdaj le naša družba v skladbi Sherry, Sherry Lady.

0: Pojdite z nami v preteklost.
1: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Don't close.

Sam Brown z odlično Stop. V Pakistanu so rekli, mi gremo naprej z razvojem, mi bomo v samem vrhu avtonomnih vozil, ma prehitel bomo mi Teslo zelo hiter. Tako so se hvalili in priredili eno predstavitev, ne? Novinar in kamerman sta med vožnjo sedela v tem samovozečem avtomobilu in na vse pretege je ta novinar hvalil pakistansko znanje in razvoj. In takoj zatem, ko je rekel, v Pakistanu ne primankuje talenta, se je to avtonomno vozilo zaletelo v kombi, parkiran ob cesti. Da je ironija še večja, to je bil policijski kombi. Posnetek se najde na spletu in spodaj res ogromno precej zabavnih in pikrih komentarjev. Ja, so še enih 300-400 let za Teslo. Michael Sambello in Maniac.

0: Otprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Da te kap.
9: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
11: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
12: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80-a.
2: Lepo zdrav, Igor, vaša družba, ko gremo z našim sosedom, žal že pokojnim Falkom, naprej. Gine je pesem, ki jo zdajle zarolam zelo kmalu, pa še kakšno rečemo o Davidu Bowieju in njegovem delu, ki ga pa nikoli ni končal. Malo več o tem pa po treh.

Brian Adams, Summer of 69, ko se mi vračamo direkt eno leto nazaj. 2025 se je pisal 4. september, ko so pri Davidu Bowieju našli v njegovi zapuščini tudi eno delo, ki ga nikoli ni končal. Projekt se je spravil delati ravno pred njegovo smrtjo, imenuje se The Spectator. To so bile note in zapisi, kot je sam poimenoval to, muzikala iz 18. stoletja oziroma 18th century musical. Te notne zapiske so našli zaklenjene v mizi v njegovem kabinetu. Potem, ko so jih preštudirali, prebrali, naredili zapiske takšne in drugačne, so zadevo donirali V&A muzeju, kjer hranijo še druge stvari Davida Bowieja. Tako da škoda, no, da ga je smrt prehitela, bi bilo zanimivo videti ta muzikal iz 18. stoletja. David je naša družba pa zdajle. Let's dance!

0: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Lačni, maček te reši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat.
7: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
9: Začenja se
10: Partij 80.
9: Zagrni zavese,
10: umakni stol
9: in spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
9: Partij 80.
10: Samo na Radio 1. 80.

0: Kasaški praznik na hipodromu Stožice. Vabimo vas na največje kasaške dirke letos na hipodromu Stožice Ljubljana. To nedeljo od 14. dalje. Glavne točke: Ljubljanska milja, državno prvenstvo triletnih kasačev, dirka za pokal ljutomerskega kasača. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 14. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite sami ali z družino in v Stožicah priživite lepo nedeljsko popovdne.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pride v pionirski dom.
6: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pride v pionirski dom.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Zagrni zavese.
12: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo.
14: V plesišče.
15: Parti 80.
16: Vsak petek in soboto.
17: Med 6. in 9. zvečer.
18: Samo na Radio 1.
19: V

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
8: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Na vrsti je
14: Parti 80.
15: Natoči si bambus,
16: štokola
17: ali džus vodko
18: in pridi ples
19: na Parti 80.
20: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-ta.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
6: Vzemite si čas za svoje zdravje. In nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje. Brezplačne preventivne meritve in svetovanja. Delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
12: Za naš parti.
13: Ne potrebuješ dekolteja.
14: Popolnega make-upa in želi frizur.
15: Lahko prideš tudi v pižami.
16: Parti 80.
15: Vsak petek in soboto.
16: Med 6. in 9. zvečer. Samo na Radio 1.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pikasi.
12: Čas je za Parti 80.
13: Zagrni zavese.
12: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo
12: v plesišče.
13: Parti 80.
12: Samo na Radiu 1 80.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
5: Na parti 80.
4: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1 80.

0: Najboljša žurka je na Radio Ena 80.
1: Party 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: predloží se Igorju Kukovcu Ino Budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Dilonik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
9: Radio 1 80.
8: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
1: Radio 1. 80.
2: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 80.

0: Rádio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.